0: anuti wa nyame awuti
1: ibola ibola ya
0: kana
1: ya
0: da
1: wa nyame ya ibola ya yemwa
0: wa nyame awuti
1: ya kana ba nyina mu ya kana ada ti ya ni wa nyame ya
0: wa bia ma we
1: wa ma ya ni wa
0: nyame ya awuti ya
1: se wa ya ma ya dos
0: ba re ya da wa so ya da wa se wa nyame awuti ya

Sani amu chidi etsi ano Enye saha, enye saha mamu Ha, miti saha na chese mnise Emi bina yesu richemu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu bisa nise huye mobo Davidiba Huye mobo Davidiba Na yesu bisa wonse Moji disa metu miya yewehi Amu buwa nise Ani owure Ye jidio se ube tu miya ye Ena yesu tine nisa Odi kawamwe ni chire wansa Ha, sani ya mujidi eti ya no Mujidi ya nyimu nkwa enye saha mamu Misi ya wano huna dia amnumu wa Hey, adia chisumpo

kaka atumbi wo yesu mo emuna yansaka atumi muna ya wankwayo emuna yeseki ya mo minya yumesi ni hapo kwa nete aya atuma atumo atumbia ya nya atumbia ya nya atumbia ya nya emuna ya kekaya mo

pita basa sisu avivaku ane mosumi baku nazo kona ya wa story o enye wa wadi o obisle bia wa ya nista yari abano ogo pia wa ya sabia sabrati nyanko pambwa ni webusi ya wabaya amba nasi denyo. But I was

pai wa yapi tutu hey kaya maraba wana kacho afe kasisiri ya mafu beti miya tujumio na asuri watumi ya dingi na yero wakasa mara kumbuteni ya nama sabama na nana jimi beso jini tumse wa yanyo nyamihiri wa mani eni wa eba enemiye osu

abba wula bisu ma ya pejano ya fanani o nyam kasi ya mono ya mono ya mono ya mono.